0: Vi har sendt morgenlæseren, som er socialproprester skriver jeg og læser.
1: Vaskrande nu er sendtikken popversteren, Jakob Magnussen legger til rattes.
2: Popversteren.